0: Акша яуызлык түгел. Яуызлык былай тиз бетми. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: сүзләр. Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанек Матулинаем.
1: Идәрешкә, эштәргә, автобуста интегеп, йөрмәле сигнал запланып, безгә кисен йөгереп, сиңа туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, Портта. Сиңа туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанек Матулинаем.
2: Яңа җыр татар радиосында
3: Әминә Әхмәтҗанова Тук-тук Айнур Шарапов көе Айнур Шарапов сүзләре
2: Сүз дә

0: Yıldızlar farası bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 10-нче июнь көнне Кушкар. Яңа проектларга кыюлык белән алыныгыз. Тик ашыкмаска тырышыгыз. Якыннарыгызның киңәшләрен игътибарсыз калдырмагыз. Үгез бузау. Финанс мәсьәләләрендә уңай үзгәрешләр көтелә. Сабырлык һәм түземлелек күрсәтеп, эштәге авырлыкларны җиңеп чыгарсыз. Игезәкләр өчен аралашу бик уңышлы булачак. Яңа танышулар язмышлы булырга мөмкин. Икеләнүләрдән арынып, үз фикерегезне ачык әйтергә курыкмагыз. Кысла, өй гаилә эшләре алга чыгачак. Шул ук вакытта элеккеге хыялларыгызны тормышка ашыру өчен уңайлы мөмкинлек бар. Арыслан, тигезлек һәм гармония бүгенге көннең төп максаты. Эштә каршылыкларны дипломатия юлы белән хәл итегез. Кыз, эшке көчегез артыр. Озакка сузылган эшләрегезне тиз арада төгәлләргә мөмкинлек булачак. Иң мөһиме түземле булыгыз. Үлшәү, бәхәсләрдә акыллылык күрсәтегез. Кызулык ярамас. Ярдәм сорап килгәннәргә дә каршы килмәгез. Шаян, тырышлыгыгыз югары бәяләнәчәк. Материаль тормышыгыз ныгыр, ләкин сәламәтлеккә игътибар бирү мөһим. Укча, акча мәсьәләләрендә төгәллекне саклагыз һәм спонтан чыгымнардан ерак торыгыз. Кәҗәмегезләргә физик активлыкка бераз игътибар бирү хәерле булыр. Җәяү йөрү яки җиңел күнегүләр кәйфегезне күтәрер. Сукыяр, ишегезне гаиләгезгә багышлагыз. Якыннарыгыз белән җылы сөйләшүләр көнкүреш проблемаларыннан ял итәргә ярдәм итә. Балыкларга бүген акча мәсьәләләрендә исәп-хисапны яңарту файдалы булыр. Кирәм һәм чыгымнар реаль хәлгә туры киләме икәнлеген тикшерегез.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: 23 февральге хатыны ирме нәрсә бүләк итим икән дигән сорау белән иза чикмәсен өчен сизгер ир махсус телефонын ватты. Татар радиосында реклама.
1: Тукта! Бик тада эш изисезме? Бик Стом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Озаклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
2: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Күрше, Тимер Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
4: Нинди тагын?
3: Мишләрен беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналарында ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
4: Менә ичмасам уңайлы.
3: Тимер Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәш районы яңа Шак аулы, Комсомол урамы 1, 240-37-40, шәһәр коды 843.
5: Төрек яллары кайта. Тылсымлы төрек драмасы.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Онда барысында язмыш Хәлитә.
7: Ты еще не утолил жажду мести?
6: Я пришел к тебе.
5: Ночная сказка. 12 июннән 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
8: Яшикләве 16+.
9: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО «Илман».
10: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
11: 226-93-45.
12: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
13: Шәй көне һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә
14: Татар төнге клубы
13: сине биетә.
12: Казан Мол терраса, кру ирекле.
15: Генерал иганәчеләр, күзләр офтальмология клиникалар шелтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энерго гарант иминият акционерлык компаниясы. Барлык төр иминият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Паосак энерго гарант, сыйыр майы, сырлар, милли сөт ризыклары, корт һәм каймак җитештерүче Елмай Биектау сөт комбинаты. Ел

0: Дайвал диярсың, ләкин бүген һава торышы яхшы булырга
1: Шаптыра,
0: я же.
1: 20 градусов жылы.
0: Әйе, бүген инде шушы 10-нче июнь көнендә индирект бәйрәмнәр бар икән соң. Танышабыз ма?
1: Син беләсеңме бүген? Союз мультфильм киностудиясе туган көне.
0: Ашыкма! Менә хәзер менә болай.
1: Әй!
0: Әйдә, менә хәзер әле тегесе булмаган кебек тагын бер каршылай тәле.
1: Әсем беләсең. Репетиция, репетиция. Әсем беләсең менә. Бүген Союз мультфильмның туган көне икәнен. Ярдасың ол мультфильмнарны. Менә искә төшереп утырдым әле мин аны.
0: Әлбәттә. Инде 90 яш тулган икән инде. Әлегә шушы безнең яраткан, яратып карый торган дип әйтергә кирәк инде,
1: дим? Әйе, безнең Союз мультикларын.
0: Әйе, әлбәттә, анда теге рәхмәт аларга, шундый беләсең, әйтәсе килә теге рәхмәт, бәхетле балачак өчен шулай бит. Әйе. Шулай бүген бөтен дөнья туңдырма көне.
1: Әйман.
0: Менә туңдырма, туңдырма. Туңдырма инде 240 ел элек барлыкка килгән икән. Шуннан башлап аның туган көне буларак билгеләнә. Син туңдырма яратасыңмы?
1: Яратам. Бик тә яратам.
0: Алар әйелбәт, ну аларның бит инде теге төрле кеше төрлесен яратаймы? Менә кемдер шоколад, мәсәлән, шоколадлы туңдырма яратаймы? Кемдер әйе җиләк җимешле туңдырма, төрлесе. Шуңа күрә барлык туңдырма яратучыларны шулай ук бүгенге көн белән тәбриклибез дип кенә әйтәсе кала. Бүген халыкара электриклар көне.
1: Әтине котарга кирәк. Электриклар көне икән менә бит, 10-нче.
0: Әле менә без күптән түгел генә сөйләшеп утырдык бит, әлеме менә шушындай һөнәр ияләре бик тиздән бик теге сирәгәеп калып, иң теге шундый шәп һөнәрләр шундый хәзер дә теге ни түгел инде, ләкин ничек дип әйтим, ничек дип аңлатыйм, без бит инде сөйләштек менә мондый теге ритеп ябыштыручылар, электриклар, сантехниклар, алар инде бик теге менә меңгә бер генә менә шул хәтле кадерләп тота торган гына калачак. Шуңа күрә хөрмәтле электриклар, менә бүген сезнең бәйрәмегез, рәхмәт сезгә булганыгыз өчен, рәхмәт сезгә шушындый авыр хезмәтегез өчен. Шулаймы? Айгөл дә шулай ди.
1: Нәкъ шулай, котлыйм. Әти мине ишетми инде, әлбәттә, әтине аңнар аерым шалтыратып котарга кирәк булыр әле бу бәйрәм белән. Шулай ук бөтен дөнья һөнәрчелек көне. Һәм һөнәрчелек, һәм инде менә бу кул хезмәте осталарының багышлана бу көн. Барысына котлыйбыз. Тимер, сәшә беләсеңме кул? Кул бие күрсәтәм сиңа монда.
0: Миңа теге мәктәптәге хезмәт дәресе генә искә төшә, менә шуның белән имем. Төрле-төрле әйберләр ясаганы болай инде. Болай алай теге нәрсәдер утырып ясаганым юк.
1: Безне дә менә шигергә өйрәтәләр, бәйләргә.
0: Мәктәптә инде.
1: Әйе, әйе. Куябыз инде.
0: Хәзер утырып бәйләгәнең юк инде алайса.
1: Яш барган саен бәйлим инде хәзер. Кашагында. Яш барган саен кире кайта башладым.
0: Монда безнең шундый теге Макс хезмәтенә дә хәбәрләр шундый килә бара, хәерле иртәләр язалар һәм башкасы һәм башкасы. Иң төп сорау хәерле иртәләр, Татар радиосы Айгөл кичә әйбәт кенә кайтып җиттем икән машина белән, бер шылган иде дип язган.
1: Кайтып җиттем. Аллага шөкер. 20 минут утырдым бит, радиодан чыга алмыйча.
0: Юк, мин аңа гомумән киңәш итәм, менә теге кичә китереп куйдым машинасын, бетте менә хәзер. Җәй ахырына гали торсын шунда, җәй тәмамлангач. Шушы машина утырып. Урыны да
1: бар диген, әйме?
0: Әйе, чыгып диге менә шулай реклама вакытларында, шулай бит җир барган вакытта чыгып әзрәк кенә сокланып торырга менә. Ой, дим машина, мин бит монда качандыр килгән идем.
1: Радио янында йөрүп кенә алсаң да була, менә бу тирәдә генә, әйме? Әйе. Йөрүгә куркыш диген.
0: Мин бит шушы машинага утырып килгән идем, ничек тә булса кайтасы була бит әле дип
1: кенә. Бүген дә чыктым мин иртәнге сәгать 5-тә чыктым, машиналар йокшагында. Әйе, йокшагында килеп калдым әле.
0: Күрсәгез инде бүген күрдем машина, килеп туктадым да Айгөлнең машинасы тора. Ике паласаның уртасына туктаган. Матур, матур иттереп кенә. Шундый машина күрсәгез бер гаепле күрмәгез. Бу безнең Айгөл җәмәгать.
1: Алай түгелдер инде.
0: Йо-йо-йо, әйбәт. Шул хәле яхшы. Әйе. Менә шундыйрак бәйрәмнәр, шундыйрак халат, шундыйрак безнең кәйфебез. Шуңа күрә кәйфләрне сез дә күтәрегез. Уңышлы көннәр булсын. Торабыз, елмаябыз. Уңышларыбызга сөенәбез, эшлибез. Бүген әле кыска шатмасы, шуңа күрә бөтен булган эшләрегезне эшләп бетерегез, җәмәгать, ярыймы? Без инде алга таба дәвам итәбез, башлыйбыз бүгенге эфирыбызны.
2: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids Sport сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.

0: Матур ғына айттырып, алға таба дәвам итәбіз. Матур ғына елмайышып, талаш мишағына, ләкен бұл қалып етінде ол талаша тұрған уақытларда.
1: Е, талаш ғалы.
0: Бұл қалып етінде әйткәлеше тұрған
1: уақыт. Е, талаш ғалы,
0: байбала. Біз сенімен ғыммен талашқан уақыт бар ма, ол ұйық ма?
1: Йоқ. Сенімен 2018 елда талашқан егеміз шұл. Шул вакытта мирле бир тапкырда талашканыбыз булмады. Бир оор сөз айтканың булмады. Миңа әйдә талашыгыз.
0: Кара, бүген әлеге теге шушы стереотипне дип әйтик мисен инде шушы бүтән әйберне битереп ташлап бир талашырга кирәк дисең, дийме?
1: Әйе.
0: Менә талашу, талашу дигәннән шушы ндырак темага сөйләшергә булдык бит әле без бүген. Талашулар, үпкәләшүләр төрле була бит инде шулай бит. Менә шушы талашуларның, үпкәләшүләрнең иң теге сәер һич юктан килеп чыккан сәбәпләре бар бит инде. Менә шундый сәбәпләр турында сөйләшик әле.
1: Әйдә, әйдә. Менә ул сәбәпкә нәрсә безнең керәймә? Мәсәлән, хатын-кызга талашуны чыгып мен сәбәп таның кадәр артык күп кирәк, нәмә? Янында утырса,
0: хатын-кызга
1: суламаса.
0: Хатын-кызга мин сиңа әйтим, менә әгәр дә инде, мәсәлән, ир белән хатынны алыйк инде, мен тормыш иптәшләрен, менә хатын-кызды андый вакытта, менә андый мин ишеткән бар, имә? Андый мисалларны төшендә күрә дә хыянат итте дип шуңа үпкәли башлый да шуңа тавыш куптара бит инде.
1: Куптара гына мин иртән торасың, ачуың киле, ты сөйләшмисең, кыйнысылары киле, син миңа төште. Хыянат иттең ни? Үпкәләп җир, ул аңламый да нәрсәгез үпкәләгән.
0: Йо, ә сиңа шундый син шулай булган бармы?
1: Бар инде, нәрсә булмаса мин дә хатын-кыз эш инде. Мин дә кеше бит инде.
0: Һәм шуннан шунап торып талашасыз
1: мен. Әй, талашмыйсың әле башта үпкәләп җирисең, сөйләшмисең. Аннарысын карап йөрисең менә булай кыр. Кыян менә булай кырын гына менә булай. Аһа, дип. Булдыраласың мен шулай дип. Аннары талашасың инде. Әйтергә кирәк бит, эштә тормый бит ул. Иште тотып булмый улай берне.
0: Юк, аннары талашасыз ул бит инде теге, әгәр ират кеше улай бергә бит инде теге, ничек китәле бар дип кенә әйтергә мөмкин бит инде син.
1: Шулай диләр дә инде.
0: Һәм шул шулай бер тагы да күбрәк ашуыгызны чыгарайын, дийме?
1: Чыгарайын.
0: Тагы нинди сәбәпләр?
1: Бөте си сәбәп, сәбәп. Әйтәм бит, менә дөрес суламаса да, ими яныңда утырып. Ашуыңны китерә. Әйе.
0: Дөрес суламаса да.
1: Дөрес суламаса, менә алай. Дип зылан утырса, хатын итеріп, сулам әле, дегесі келе.
0: Мені қатын қызларға мұражағат етіп сұрайсы келе, дүрістен де шулай ма ол, мені біздің ойгілігін әшіндей ма, екенде дүрістен де шулай ма, дүрістен де мені жин юқ барға ашуланып, үпкәләп.
1: Әйе, кейфің болмаса, әйме, шына бәйтем шулай. Әлі ош болсаң, ууу.
0: Әнәрсең ашағач кейфләр күтәрелгәч гафу үтерү бармы соң, юкмы?
1: Ну, кайша ничек инде анысы? Кейфкә карап, ашауга карап.
0: Әй, ну, гомумән алганда, менә теге ир белән хатын арасында күбрәк инде андый очраклар шулай бит, менә ул сәбәпләр, нидә булса әйткәләшүгә, талашуга китергән. Ә менә шулай ук әлеге теманы тагы да киңәйтеп, менә тагын ир белән хатын арасында гына түгел, ә гомумән тормышта бәлки инде хезмәттәшләр белән дә, мәсәлән, анда хәзер менә җәй, менә мисал өчен китерәсе килә, хәзер җәй, һәм инде шул кондиционерга килгәндә, менә бер бүлмәдә утыручы берничә кеше, аларның бит инде ике кеше, мәсәлән, берсе нә салкын, икенчесе нә эссе. Шуңа күрә дә менә шундый теге төрле-төрле аңлашылмау ушанлыклар да килеп чыгырга мөмкин. Менә шул хакта сүз куертып алыйк әле. 891-72-300-800 безнең Максқа язып җибәрегез, ярыймы? Менә шушы хакта сөйләшик әле. 891-72-300-800.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «КанАвто-25».
1: Опа-па-па! Понеслась, родная!
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «КанАвто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «КанАвто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл F7X 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Тотарлар энциклопедиясы.
5: Син белә идеңме? 1612 елда немец шәһәре Лейпциг типографиясендә татар телендә беренче китап басылып чыга. Бу китап татар теле грамматикасына кирешне, татарча латынча, латынча татарча сүзлекне үз эченә алып торган. Әлеге эшнең авторы Лейпциг университетында төрки татар теле укытучысы профессор Ироним Мексер була.
6: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
0: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
8: Хәтта юлбарыс та кәҗә белән яши ала. Ә кайбер хатын-кызлар яши алмый янәсе. Татар радиосында реклама.
9: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
11: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
12: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг, снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке.
13: Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
14: Диңгезгә барасым килә.
15: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
14: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
16: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
17: Эй, вагы! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
18: Какое стероиды, Куша? Это же Ихлас.
17: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
18: Молодец! Мне тоже надо.
19: Честный корм для вашего барикета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
20: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән зәгез.
21: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня мороженое «Эскимо» 29 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
22: Тотар радиосының реклама бүлеге телефона 204-00-10.
0: Жәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
23: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
24: Омикронга әлбәттә.
23: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
25: Акция 26 елның 30 июненә кадәр дәвам итә.
23: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-нче йорт.

0: Анда радиоса. Яхшы җырлар бездә.
1: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
2: Кайбер цемент кәеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
0: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Шайтанның исемнәре күп. Сатана, Мефистофель, Вильзевул, Душәмбе. Татар радиосында реклама.
1: Танып ТТС-та матурлак. Алғы привод бәясіне тулы привод акциясын башлап жіберәбіз. Иң популяр тенет модельләре 2 миллион сумнан башлап. Бушлай тест-драйвқа язылырға ашығығыз. Тик ТТС-та. Декабристлар урамы 81В. Бізні шәхәр картасында табырға була. Аферты түгіл тәлді шикленген тулырақ мүлгінә сату бүлігінде. Пышырашқанға қадар.
2: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
3: ООО Аквапарк Субар. УКРН 112-799-00-552-55. Яшикләве юк.
4: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
5: Реклама Сувар с нами ЖЧЖ йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш на Тадоната РФ сайтында.
1: Беренче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокар автосалонында яңа Тенет Т4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ераккарак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Тенет Т4L автомобиле. Беренче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокарда 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. Беренче Азин урамы 7-нче йорт.
5: Әлеге бәя Тенет Т4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен. Турак мәгълүмат Экспокар аталанында.
2: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
4: Кингстор. Apple оригиналь техникасын сату буенча федераль кибетләр челтәре. Бөтен Россия буенча 200-дән артык кибет. 7 елдан артык эшлиләр. Бары тик оригиналь техника. Кингсторда яңа iPhone сатып алганда сезгә гомерлек гарантия. 40 000 сумга

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Ай, икегез, икегез. Казанда сәгать 8.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 10 июнь көнне Казанда аз болытлы, төнлә 15-16, көндез 24 градусқа кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Индонезиядә алгы тешләрне түгәрәкләү йоласы уза.

0: Me.
1: Oygil tiga o'zini kurash loy tirib tiga.
0: Men yozib qo'ydim-a?
1: Ay, mana agarda endi sizning biror o'nglashilmoq uchunlik tudra turgan shunday so'rovlaringiz bo'lsa, shunday imirlar bo'lsa, yozib yuboringsiz shu yo'bizga. Mana masalan anda biz bugun o'zimning erim bilan turmush o'rtog'im bilan esa xotinim bilan to'lashdik. Mana shunday shunday sabab orqasida nechaga o'ylaysiz? Kim g'ayibli? Menmi, ulmi? Mana yozib yuboringiz, Oygil aytacak. Tak. Мене булай булай булган, тегеләй булган, шулай итеп, димәк, сез гаепле.
0: Әйе.
1: Тормыш иптәшегез, ирегез сезнең.
0: Мин һәр вакытта хатын-кыз өчен булачакмын. Хатын-кыз гаепле булса да.
1: Ничек инде гаепле булса да хатын-кыз өчен буласың син?
0: Шулай менә, чөнки шулай. Хатын-кыз гел хаклы. Хатын-кыз хаклы булса, син бәхетле булды. Бай була.
1: Әле
0: син синәле үйләнмәгәне аңламыйсың әле мисәхә аңлатам. Әйдә менә микрофоннарны сүндерәйек әле музыка куябыз.
1: Гадел булырга кирәк. Гадел булырга кирәк. Аңлыйсыңмы?
0: Карарбыз, карарбыз бай бала.
1: Карарбыз сөйләп утыра хатын-кызга керде. Бер хаклы булмаса да мин бар бер аның яклы булам.
0: Әлбәттә.
1: Булмасын
0: хаклы яклары.
1: Сиңа лозунг уйлап табар кирәк. Булмасын хаклы, мин аның яклы.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанек Матулинаем.
1: Идәрешкә, эштәргә, автобуста интегеп, жүрмәле сиңа запланып, безгә кисен йөгереп, сиңа туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калганы өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сиңа туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанек Матулин.
2: Яңгыр Татар радиосында
3: Әминә Әхмәтҗанова Тук-тук Айнур Шарапов көе Айнур Шарапов сүзләре

0: офтальмология клиника сөлкенлерне дәваларына да күз күрүмүн тикшерүүгө һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Парлы тормыш никахтан никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
7: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган сөт, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй. Табын түрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетты мая. Тамлетты мая. Табигый тәм һәр көн өчен.
8: Төрек яллары кайта.
9: Я вижу тебя наяву или сплю.
10: Стой, иначе выстрелю.
8: Бер нәрсәдә очраклы түгел.
11: Кольцо найдет твоего суженого.
12: Вы не это ищете?
10: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
8: Тормышлар бәйләнгән.
12: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
8: Ночная сказка. 12 июнен. 11 сәгатьте. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
13: Яш чикләве 16+.
14: Кабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш чын барлыгы. Беркем аңламас халат һәм бәхәсе юк кишерешләр. Булар барысы да Шәхри Казан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Бүген ягымә ол минем беренче түгел икәнен әйттем. Татар радиосында реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте Хавейл.ру.
2: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген бүләк итегез.
4: ООО «Аквапарк Кубань». УКРН 112-769-00-532-55. Ящикләве юк.
5: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса – Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
6: Ухта! Биктада эш изисизме! Бикстом эшке шакра! Тыш табиплары, урта хам кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар, заклама, шарт! Алтрат 8-937-284-84-84.
7: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кишкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиниксына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ленинская урамы 10, доктор Шәрипов клиниксы.
8: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү торалар.
9: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага зурдан-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысыра 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
10: Татарлар энциклопедиясе.
11: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Хотар радиосы.
3: Тугыз булды.
2: Хотар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ОО МБ Канавта.
5: Тынк 500. Һәр вакыт алда булырга күнеккәннәр өчен көчле һәм премиаль внедорожник. Киң салон, югары дәрәҗәдәге уңайлыклар һәм теләсә кайсы маршрутта ышанычлылык. Бары тик июнь ахырына кадәр Тынк Канавтада 750 мең сумга кадәр файда. Тест-драйвка язылыгыз. 8-843-230-30-30.
6: Бәя 2025 елгы премиум комплектациясендәге Тынк 500 автомобиленә турыдан-туры ташлама һәм трейдинг программасы буенча файда белән исәпкә алынган. Тәкъдим чикләнгән оферта түгел. Тынк Канавтада 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
7: 10 июнь көнне Казанда аз болытлы, төнлә 15-16, көндез 24 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Индонезиядә алгы тешләрне түгәрәкләү йоласы уза.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипы Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Ә Сәпитең
2: яхшы кибеттән, Sweet Kids-та. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңажыр Татар радиосында
4: Әминә Әхмәтҗанова Тук-тук Айнур Шарапов көе Айнур Шарапов сүзләре

0: Акча янчыгындагы хатынның фотографиясе бу урында акча булу мөмкинлеген тагын бер кат искәртеп куя.
1: Татар радиосында реклама.
2: Танытты тестта матурлык. Алгы привод бәясенә тулы привод акциясен башлап җибәрәбез. Иң популяр Таныт модельләре 2 миллион сумнан башлап. Бушлай тест-драйвка язылырга ашыгыгыз. Тик тестта. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында табырга була. Оферта түгел, тәкъдим чикләнгән тулырак мәгълүматы түгел. Очрашканга кадәр.
3: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
2: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
3: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na.defiz.rahati.rf.
4: Энергогарант именият акционерлык компаниясе. Барлык төр именият хезмәтләре. Милек, ипотека, сәламәтлек, машина. Барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшит Вахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
2: Җәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз Клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 26 елінің 30 июніне қадар дауан еді.
5: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
6: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби блекин әшләші сұрала.
2: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
7: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
6: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе Нашмыт.ру сайтында. Акция 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Ишетем, шкафта нәрседер хәрәкәтләнә. Ашып карасам, киемнәр модадан чыгып бара. Татар радиосында реклама.

0: 11 телефон бойынша.
1: Тишләреңне кайда ясаттың?
2: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тишләрне куялар.
1: Кыйбатка чыктымы?
2: Хәзер аларда акция. Бөтен тишләрне кудырту 280 мең сумлыгына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
1: Ого, белештем. Әле өстәүенә рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
2: Сириус. Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Бу җайның иң кызу көне кашан булыр икән? Көнен белмим. Ә иң кызу кич 8 августта булачак. Татарстанның ат казанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август Татнефть арена. Билетлар сатуда.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Тимбур тракты 160, икенче корпус, портта, сила туры килган сапит, безнең кибетта ята. Японец матурле, ОГРНП, 320, 160, 000, 160, 130.
1: Яңа жыр. Татар радиосында.
2: Әминә Әхмәтҗанова. Тук-тук. Айнур Шарапов көе, Айнур Шарапов сүзләре.

0: Дагыстан битләре лизгинка кыйын ишетүгә мәшине топтап битерде. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
3: Книтка ВР. 8 ел бүтін ғойлы үшін көзіне шотландыра, һәм кісәгә сұқмай тұрған кием жетіштірә. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент білән книтка сызық ВР нұқта. Ру сайтында Қозындағы Франткам Икселдегі кебітлерді тоныша аласыз.
4: 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокар автосалонында яңа Tenet T4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ераккарак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Tenet T4L автомобиле 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокарда 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-нче Азин урамы 7-нче йорт.
5: Әлеге бәя Tenet T4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен. Турак мәгълүмат Экспокар аталанында.
6: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңме?
7: Нинди тағын?
6: Нишләрін біләсің инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Үстәвенә китереп тә куялар.
7: Менә ичмасам уңайлы.
6: Тимир Печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Битрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
8: Хатлайн!
9: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
10: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мең сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
5: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 10-нче июнь көнне Кушкар яңа проектларга кыйылык белән алыныгыз. Тик ашыкмаска тырышыгыз. Якыннарыгызның киңәшләрен игътибарсыз калдырмагыз. Үгез бузау, финанс мәсьәләләрендә уңай үзгәрешләр көтелә. Сабырлык һәм түземлелек күрсәтеп, эштәге авырлыкларны җиңеп чыгарсыз. Игезәкләр өчен аралашу бик уңышлы булачак. Яңа танышулар язмышлы булырга мөмкин. Икеләнүләрдән арынып, үз фикерегезне ачык әйтергә курыкмагыз. Кысла, өй гаилә эшләре алга чыгачак. Шул ук вакытта элеккеге хыялларыгызны тормышка ашыру өчен уңайлы мөмкинлек бар. Арыслан, тигезлек һәм гармония бүгенге көннең төп максаты. Эштә каршылыкларны дипломатия юлы белән хәл итегез. Кыз, эшке көчегез артыр. Озакка сузылган эшләрегезне тиз арада төгәлләргә мөмкинлек булачак. Иң мөһиме түземле булыгыз. Үлшәү, бәхәсләрдә акыллылык күрсәтегез. Кызулык ярамас. Ярдәм сорап килгәннәргә дә каршы килмәгез. Чаян, тырышлыгыгыз югары бәяләнәчәк. Материаль тормышыгыз ныгыр, ләкин сәламәтлеккә игътибар бирү мөһим. Акча, акча мәсьәләләрендә төгәллекне саклагыз һәм спонтан чыгымнардан ерак торыгыз. Кәҗәмегезләргә физик активлыкка бераз игътибар бирү хәерле булыр. Җәяү йөрү яки җиңел күнегүләр кәйфегезне күтәрер. Сукыяр, ишегезне гаиләгезгә багышлагыз. Якыннарыгыз белән җылы сөйләшүләр көнкүреш проблемаларыннан ял итәргә ярдәм итә. Балыкларга бүген акча мәсьәләләрендә исәп-хисапны яңарту файдалы булыр. Кирәм һәм чыгымнар реаль хәлгә туры киләме икәнлеген тикшерегез.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: Туйдағы ғадәтләрне инде күптән үзгәртергә вакыт. Кәләш шешәк бәйләме орнына үләнмәгән егет ырғытырға тиеш. Татар радиосында реклама.
1: Энергогарант именият акционерлы компаниясе. Барлык төр именият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
2: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган сыр, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, табын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетта мае. Тамлетта мае. Табигый тәм һәр көн өчен.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дә, балаларны да күз күремен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Нарахати ял базасы яш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигать кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак на defisrahati.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә.
3: Бу җәйнең иң кызу көне кашан булыр икән? Кенен белмим. Ә иң кызу кич 8 августта булачак. Татарстанның атказанган артисты Фирдүс Имаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август, Татнефть Арена. Билетлар сатуда.
4: Ящикта 6+.
2: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
5: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
4: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлык.ру сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Отар радиосында көндез гүнбер.
2: Отар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ОО МБ Канавта. Тынг 500. Һәр вакыт алда булырга күнеккәннәр өчен көчле һәм премиаль внедорожник. Киң салон, югары дәрәҗәдәге уңайлыклар һәм теләсә кайсы маршрутта ышанычлылык. Бары тик июнь ахырына кадәр Тынг Канавтада 750 мең сумга кадәр файда. Тест-драйвка язылыгыз. 8 843 230 30 30.
5: Бәя 2025 елда премиум комплектациясендә Тынг 500 автомобиленә турыдан-туры ташлама һәм трейдинг программасы буенча файда белән исәпкә алынган. Тәкъдим чикләнгән оферта түгел. Тынг Канавтада 2026 елның 30 июненә кадәр әмәлдә.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 10 июнь көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 15-16, көндез 24 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Индонезиядә алгы тешләрне түгәрәкләү йоласы уза.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
8: Стань

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайдан барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Әминә Әхмәтҗанова, Тук-тук. Айнур Шарапов көе, Айнур Шарапов сүзләре.

0: Бары тик безнең ил кешеләре генә иртәнге 5-тә бәйрәмнән кайтып, иртәнге 6-га уяткычны көйләп куя ала. Татар радиосында реклама.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
4: Реклама. Сувар с нами, ЖЧЖ, йорт салучы ойжма. Южный парк, Дурд, ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадомната РФ сайтында.
5: King Store. Apple оригиналь техникасын сату буенча федераль кибетләр челтәре. Бөтен Россия буенча 200-дән артык кибет. 7 елдан артык эшлиләр. Бары тик оригиналь техника. King Store-да яңа iPhone сатып алганда сезгә гомерлек гарантия. 40 000 сумга

0: телефон бойынша.
1: Тоқтап, Бигтада үш іздейсізмі? Бигстом үшке шақыра. Тіш табиплары, орта һәм кіші персонал, заманша клиника, оңайлы шартлар. Зақылама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
2: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
3: ООО «Аквапарк» Кубань. УКРН 112-769-00-532-55. Яшикләве юк.
4: Төрек яллары кайта. Талсымлы төрек драмасы.
5: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Онда барысында язмыш Халитә.
6: Ты еще не утолил жажду мести?
5: Я пришел к тебе.
4: Ночная сказка. 12 июннән 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
7: Яшикләве 16+.
8: Жәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
9: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсізмі?
10: Омикронға әлбәтті.
9: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 26 елінің 30 июніне қадай дауан еді.
9: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
3: Дискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Таби бләкен әшләші сұрала.
11: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, белә идеңме? Нәфис гимнастика буенча Европаның беренче чемпионы булып 1978 елда татар кызы Галия Шигырова кала. Кыз 9 яшында Омскның Красная Звезда спорт клубында нәфис гимнастика түгәрәгенә эләгә. 1978 елда исә Испаниядә нәфис гимнастика тарихында беренче тапкыр Европа чемпионаты уза. Галия Шигырова беренче абсолют чемпион була. Моннан тыш, ул тосма һәм сикергеч белән күнегүләрдә алтын медальләр яулый.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.

0: қонаққа барғанда этикет турында ұнытмағыз. Шәнішкіні сол, пышақны оң кісеге салығыз. Татар радиосында реклама.
1: Бұрын-бұрын заманда бір патша яшаған. Бақшамны тез безегіз, өсімліклер өссіннәр, яшілленіп шәшек атсыннар деген. Батыр клеверға шапқан, патшаға керекнің барысын алған, бақшаға отыртып шыққан, патша бекте шатланған, батырны бөлекләген. Клевер декоратив өсімліклер питомнигі. Ландшафт бойынша консультация бушлай. Мамадыш тракты 58, Залесная 58.
2: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Эй, Вагый! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
4: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
3: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
5: Молодец! Мне тоже надо.
6: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
7: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я нашар вариантлар.
1: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
7: Ышанычлы мы салалар?
1: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны изле.
8: Тортон кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайан. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
9: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Кеше Юхиди белән судны җиңдем. Адвокатым 250 километр сәгать тизлек белән барганда 40 билгесен күреп булмаганын раслады. Татар радиосында реклама.
1: 1-нче Азин урамындагы 7-нче ырта урнашкан Экспокар автосалонында яңа Tenet T4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ерак-карак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Tenet T4L автомобиле 1-нче Азин урамындагы 7-нче ырта урнашкан Экспокарда 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-нче Азин урамы 7-нче ырт.
2: Әлеге бая Tenet T4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен турак магнит Экспокар.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Парлы тормыш никахтан, никах Ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А. 240-60-55.
8: Зяуык, тәмле ризык, Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
9: Бужайның иң кызу көне кашан булыр икән? Көнен белмейм, ә иң кызу кеш 8 августта булаша. Татарстанның ат казанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефт аренага шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефт арена. Билеттар сатуда.
10: Яшикта 6 плюс. Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
11: Шәйкене һәр пәнҗе шәмбе кичке 8-дә.
12: Татар төнге клубы
11: сине биетә.
10: Казан Мол терраса, кру ирекле. Ясиклавы 12 плюс.
13: Генерали гәнәшләр, күзләр офтальмология клиникалар шелтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энерго

0: Дата радиосында.
1: Хәйерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Кояшлы эссе Казаныбыздан сезне сәламлим мин, Глина Минжелеева. Яңа сәгатебезне МИП төркеменең җәй композициясе белән ачып җибәрдек, һәм алга таба нинди җырлар көтелә икән, әйдәгез кыска сәгатебезне башлыйк. Бу сәгатьтә сезне сөендерер Люция Мусина. Шулай ук Закир Шахбанны тыңларбыз.
2: Минең соңгы сөем.
1: Айдар Галимов та булачак. Һәм тагын башка матурдан-матур җырлар тыңларбыз. Матур көннәр барыгызга да, ә без дәвам итәбез һәм эфир киңлеген тапшырабыз Лилиана Ирназаровага.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 10-nji iyun күнне Кушкар. Яңа проектларга кыйылык белән алыныгыз. Тик ашыкмаска тырышыгыз. Якынларыгызның киңәшләрен игътибарсыз калдырмагыз. Үгез бузау. Финанс мәсьәләләрендә уңай үзгәрешләр көтелә. Сабырлык һәм түземлелек күрсәтеп, эштәге авырлыкларны җиңеп чыгарсыз. Игезәкләр өчен аралашу бик уңышлы булачак. Яңа танышулар язмышлы булырга мөмкин. Икеләнүләрдән арынып, үз фикерегезне ачык әйтергә курыкмагыз. Кысла, өй гаилә эшләре алга чыгачак. Шул ук вакытта элеккеге хыялларыгызны тормышка ашыру өчен уңайлы мөмкинлек бар. Арыслан, тигезлек һәм гармония бүгенге көннең төп максаты. Эштә каршылыкларны дипломатия юлы белән хәл итегез. Кыз, эшкә кешегез артыр. Озакка сузылган эшләрегезне тиз арада төгәлләргә мөмкинлек булачак. Иң мөһиме түземле булыгыз. Үлшәү, бәхәсләрдә акыллылык күрсәтегез. Кызулык ярамас. Ярдәм сорап килгәннәргә дә каршы килмәгез. Чаян, тырышлыгыгыз югары бәяләнәчәк. Материаль тормышыгыз ныгыр, ләкин сәламәтлеккә игътибар бирү мөһим. Укча, акча мәсьәләләрендә төгәллекне саклагыз һәм спонтан чыгымнардан ерак торыгыз. Кәҗәмегезләргә физик активлыкка бераз игътибар бирү хәерле булыр. Җәяү йөрү яки җиңел күнегүләр кәйфегезне күтәрер. Сукыяр, кешегезне гаиләгезгә багышлагыз. Якыннарыгыз белән җылы сөйләшүләр көнкүреш проблемаларыннан ял итәргә ярдәм итә. Балыкларга бүген акча мәсьәләләрендә исәп-хисапны яңарту файдалы булыр. Кирәм һәм чыгымнар реаль хәлгә туры киләме икәнлеген тикшерегез.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.
2: Татар радиосы.

0: Хызмәт маймылдан орган маймыл ясаган. Татар радиосында реклама.
1: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән эзләгез.
3: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мисалалар?
4: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзле.
5: Җәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
6: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
7: Омикронга әлбәттә.
6: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
8: Акция 26 елның 30 июненә кадәр дәвам итә.
6: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-нче йорт.
8: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: хатын-кыз бир үзлексиз үч ай бирге карап тура ала. Нәтиҗәдә бишне сатып ала. Татар радиосында реклама.
1: Доктор Шарипов клиникасы аяк-кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк, флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
2: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Ищите уютное место для дня рождения
4: или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясына цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
8: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Татар радиосы. Башкала бездә бер, безнең белән хатлайнга кер.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ОО МБ Канавта.
5: Тынг 500. Һәр вакыт алда булырга күнеккәннәр өчен көчле һәм премиаль внедорожник. Киң салон, югары дәрәҗәдәге уңайлыклар һәм теләсә кайсы маршрутта ышанычлылык. Бары тик июнь ахырына кадәр Тынг Канавтада 750 мең сумга кадәр файда. Тест-драйвка язылыгыз. 8-843-230-30-30.
6: Бәя 2025 елда премиум комплектациясендәге Тынг 500 автомобиленә турыдан-туры ташлама һәм кредит программасы буенча файда белән исәпкә алынган. Тәкъдим чикләнгән оферта түгел. Тынг Канавтада 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
7: 11 июнь көнне Казанда аз болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнле 14-15, көндез 26 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Италияда пастаның 350-дән артык төре бар.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

студиябыз сәгатьләре бер тулып китте. Демәк, Татар радиосында көндезге хатлайн тапшыруы башланды. Һәм микрофон алдында сезнең кайнар хәбәрләрегезне укырга әзермен мин, Глина Минжелеева. Безнең хәбәрләр килеп тора, мин аларны күрүмә шатмын. Бу хәбәрләрне ничек юлларга соң, дуслар? Әйтегез әле, аңлатып китәм. Макс хезмәтен ачабыз. Анда җыябыз 891-72-308 номерын. Һәм дә инде үзегезнең җылы котлау, матур сүзләрегезне, сәлем хатларыгызны бирегә юллый аласыз. 891-72-308 безнең номер. Ә мин инде килгән хәбәрләргә күчәм. Хәерле көн, Татар радиосы. Бүген Карабашта яшәп ятучы чын дустым Зайнутдинова Равшаниянең туган көне. Мин сиңа сәламәтлек, җан тынычлыгы, мул тормыш, ак бәхет, балалар игелеге. Әниең Гөлсинә апага озын гомер телим. Яратып Казаннан дустың Алинира юллый әлеге. Матур-матур котлауны. Исәнмесез, кайнар сәламнәр җибәрәм Әтнә районы Бәрәзе авылында яшәүче туганнарыма. Әтәчләр нәселенә кайнар сәламнәр белән Зөлфирән диелгән әлеге хәбәребездә. Хәерле матур җәй көннәре барчагызга да. Сәйдәш хуҗалыгы басуларында тырышып, тузаннар туздырып эшләүче Илмирга кайнар сәлам. Сәлам кояшым, мин сине яратам, уңышлы эш көннәре сиңа, синең бәләкәчең, яза әлеге сәлам хаты. 891-72-308 безнең номер, дуслар, котлаулар, сәламнәр барсы да кабул ителем Макс хезмәтенә. 891-72-308.

Хәйерле көн Татар радиосын. Фархат абыйга күп сәлемнәр юллыйм дигән малой дип язылган безнең тыңлаучыбызның исеме. Хәйерле көн Татар радиосын. Башкортстанда яшәүче Октябрьский шәһәрендә Рәмузе апамны юбилее белән котлыйсым килә. Сиңа тормышыңда һәр вакыт якты мизгелләр булсын, дусларың һәм якыннарың белән бәхетле бул. Иң изге теләкләр белән Надирдан һәм барча туганнарың да кушыла дигән әлеге бу матур-матур котлауга. Исәнбез Татар радиосы. Бүген яраткан тормыш иптәшем Эльвираның туган көне. Ишан күңелдән туган көннәре белән котлыйм. Әле бер-беребезне яратып, аңлап, сөендереп, озын-озак тормыш итәргә язсын. Син минем өчен бик кадерле дип язган Зөлфәт исемле тыңлаучыбыз. 891-72-308 безнең номер дуслар хатлайныбыз дәвам итә. Котлаулар, сәлемнәр барысы да Макс хезмәтенә кабул ителә. 891-72-308.

0: 6. yılın 30. iyününe kadar amelde.
1: Хәйерле көн, Татар радиосы. Сәлем юллыйм бакчада тырышып эшләп йөрүче әтигем Саттаров Хәлимгә һәм дә Рой Леопага. Армый эшләгәсә улың Айрат яза әлеген. Сәлем хатын. Сәлем Татар радиосы. Сәлемнәремне әтиенем Рифат белән Эльмираға җибәрәм. Мин сезне яратам, кызыгыз Рианадан килгән әлеге хат. 891-72-308 безнең номер, дуслар. Хатлайыбыз дәвам итә. Хатлаулар, сәлемнәр барсы да кабул ителә Макс хезмәтенә. 891-72-308 номер буенча.

0: һәрбер ират шуны белә: тулы таба туҡландыра, буш таба тәрбиәли. Татар радиосында реклама.
1: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
2: ООО «Аквапарк Субар». УКРН 112-769-00-532-55. Яшикләве юк.
3: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җәйге финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага зурдан-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Булар барысыра 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
5: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
6: Шәйкене һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә.
7: Татар төнге клубы
6: сине биетә.
5: Казан Мол терраса, кру ирекле.
4: Генерали гәнәшләр, күзләр офтальмология клиникалары шелтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энергогарант иминият акционерлык компаниясы. Барлык төр иминият хезмәтләре: милек, ипотека, сәләмәтлек, машина — барысы да ышанычлы кулларда. Паосак энергогарант — сыйыр майы, сырлар, милли сөт ризыклары, корт һәм каймак җитештерүче Йылмай Биектау сөт комбинаты. Йылмай.

Дәвам итәбез хатлайыбызның хәерле көн татар радиосы. Ульянда яшәүчен Өзбекстан кунагы Хасанов һәм Рабек Хамидовичны 45 яшьлек туган көне белән котлыйм. Исәнлек саулык армый эшләргә. Бик зур рәхмәт булышканың өчен дип язам Рафис исемле тыңлаучыбыз. Сәлем татар радиосы. Кухняда мәш килеп ашарга пешерүче хатыным гүзәлгә кайнар сәлем дигән Зөлфәт. Туган көнең күңелле булсын. Шатлыклы, куанычлы һәм бәхетле. Кәеф гел күтәренке булсын, гомерең шатлык, куанычлар, могҗизалар белән тулсын. Иң изге теләкләр, бүген сиңа 13 яшь дигән, бәхетле бул балам. Әтиең Андрей, әниең Гөлнара, энекәшләрең Данил һәм Тимур юллый әлегә котлау сүзләрен. Сәлем татар радиосы, янда утырып баручы улы Мөхәммәт Әмингә зур сәлем дигән Райнур. 891-72-308 безнең номер дуслар хатлайныбыз дәвам итә. 891-72-308.

0: Ата радиосында.
1: Хайырлы көннәр булсын. Альбина Мухарлямова, туган көнең белән сине. Шүктең шүк, иң матур теләкләр сиңа. Сине котлап, түбә башында эшләргә тырышып йөрүче улың Билал диелгән әлеге матур-матур котлауда. Хайырлы көннәр, Татар радиосы. Көндезге сәламнәремне күршеләрем Гөлнур апа белән Фәнис абыйларга җибәрәсем килә. Армый эшләгез дип язган Наилә исемле тыңлаучыбыз. 8-91-72-308 безнең номер достар кытлаулар сәлемнәр барсына барсына Максқа қабул ителем. 8-91-72-308.

0: көршігіз кесек кіна мылтық сатып алса, музыка білен шығылләні өгізіні тоқтатығыз. Татар радиосында реклама.
1: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лук репчатый 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы татнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Татар радиосы һәм Қазан мол тәқдим итә.
5: Татар түнгі клубы
6: жәйгі террасыға көшә.
7: 11 июньдә махсус қонақлар Үссе, МИП төркімдәре Зарина Асылқаева, Найля Славина башлана кешкі сағат 8-дә.
8: Қазан мол терраса кіру ерекле. Ящиклеуі 12+.
9: Татарлар энциклопедиясы.
10: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
11: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар шыжлавы, табигать кышагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
13: Унынчы булып безгә Макс хезмәтенә туңдырма сүзен язды. Раида исемле тыңлаучыбыз. Димәк, инде без аны җиңүче итеп билгеләдек. Һәм дә инде Кариф театрына 2 кешелек чакыру билетларын мин аңа инде юлладым. Ахрысы безнең тыңлаучыбыз. Ышанып бетмеймесең, үзенең җиңүенә җавап язмый әле. Шакыр инде. Безне ишетәсездер дип ышанып калабыз, Раида ханым. Һәм инде җавап язырсыз дип көтеп калам. Җаваплар бик күп килде. Илледән артык туңдырма сүзен кабул иттем. Инде кайберәүләр туңдырманың аңлатмасын да язганнар. Аның түрен дә яза башлаганнар. Шоколадлысы була, тегесе була, мондый була дип. Шуңа күрә инде. Мин гади туңдырма сүзен генә тыңлады. Сырадым, кандай инде. Бәхет эше, бәхет бүген Раидага елмайды. Димәк инде без аны чын күңелдән котлыйбыз. Һәм әйдәгез, хатлайныбызны дәвам итәбез.
14: Хатлайн!
10: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
15: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
16: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта сайтында. Акция 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.

Инде шуның белән дуслар, безнең хатлайыбыз ахырына якынлашты. Барлык котлаулар да, сәламнәр дә укылды. Һәм инде безнең җиңүчебез сарайды да, элемтәгә чыкты. Ышанып җитмим шул. Сезнең эфирда әйтүегезне көтә идем дигән менә бит. Демәк, инде ышанып җиткәнсездер дип ышанып калабыз. Һәм дә инде рәхмәт бик зур, кемнәр катнашты, кемнәр үзләренең бәхетләрен сынап карады. Афәрин. Әле җавапларны карап утыра идем. Бер кызык җавап язган тыңлаучыбыз инде битереп тә ташлады. Ләкин мин 10-нчы дигән һәм нинди сүз язасын язырга кирәк икәнлеген оныттым дип язган. Менә шундый җаваплар да бар иде. Кызык җаваплар язасыз кайвакыт инде күңелле булып китә аларны укыгач. Сезнең белән булдым мин, Глина Минҗәлеева һәм киләсе эш төшләренә төсемсезлек белән көтеп калачакмын. Сау булып торыгыз.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ике тулды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» «Канавто». Записывайтесь по телефону 230 30 30.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 11 июнь көнне Казанда аз болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнле 14:15, көндез 26 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнбатыштан талгын җил. Италиядә пастаның 350-дән артык төре бар.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңгыр Татар радиосында
4: Әминә Әхмәтҗанова Тук-тук Айнур Шарапов көе Айнур Шарапов сүзләре

0: икән.
1: Тукта, Бигтада эш изисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Озаклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
2: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кишкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Линская урамы 10, доктор Шәрипов клиникасы.
3: Искәри йогынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү торалар.
4: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
5: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
4: Таптым. Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
6: Зяуык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 8-91-72-86-16-16.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Әгәр дә хатыныгыз дус кызы белән телефоннан сөйләшкәндә, минеке дә шундый дисә, белеп торыгыз. Анда сезне мактамыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Сириусқа барған идем тешләрне ясатырға, йылмаюымны яңартып һәрчак матур булырға.
2: Сириус стоматологиясендә немес имплантлары урнаштыру 22 000 сумнан.
3: Немецкое качество һәм гомерле гарантия.
2: Сириус стоматологиясе Фазан Камалеев проспекты 26.
4: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
5: Ищите уютное место для дня рождения
6: или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе Тренди.
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
5: Киләй

0: күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Көндезге эш.
2: Отар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ОМБ Канавта.
5: Тынк 500. Һәр вакыт алда булырга күнеккәннәр өчен көчле һәм премиаль внедорожник. Киң салон, югары дәрәҗәдәге уңайлыклар һәм теләсә кайсы маршрутта ышанычлылык. Бары тик июнь ахырына кадәр Тынк Канавтада 750 мең сумга кадәр файда. Тест-драйвка язылыгыз. 8 843 230 30 30.
6: Бәя 2025 елда премиум комплектациясендәге Тынк 500 автомобиленә турыдан-туры ташлама һәм кредит программасы буенча файда белән исәпкә алынган. Тәкъдим чикләнгән оферта түгел. Тынк Канавтада 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
7: 11 июнь көнне Казанда аз болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнле 14-15, көндез 26 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Италиядә пастаның 350-дән артык төре бар.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндезге 4.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» «Канавто». Записывайтесь по телефону 230 30 30.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 11 июнь көнне Казанда аз болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 14-15, көндез 26 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнбатыштан талгын җил. Италиядә пастаның 350-дән артык төре бар.

0: Яңа җыр тапшыруның иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипе Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин кая барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр. Татар

0: Кайсер офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Доктор Шарипов клиникасы аяк-кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
3: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген күләк итегез.
5: ООО «Аквапарк Субар». Украин 112-79-00-532-55. Яшикләве юк.
6: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик «Акташ Инвестстрой». Озандағы телефон 216-69-69.
7: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
8: Төзүче ООО «Акташ Инвестстрой» проект декларациясе нашлыкта донорлары сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.
9: Татарлар энциклопедиясе.
10: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
11: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
13: Хитлар ремейк тапшыруының иганәшесе Илман компаниясына цемент артынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
14: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
15: Хитлар ремейк. Тота радио.

0: Нигә дип төзүчеләр көнендә берәү дә форма кими, башына бәреп кирпеч ватмый, һәм цементта куенмый икән ул, ә?
1: Татар радиосында реклама.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Борон-борон заманда бер патша яшәгән. Бакчамны тиз бизәгез, үсемлекләр үссеннәр, яшелләнеп чәчәк атсыннар дигән. Батыр клеверга чапкан, патшага кирәкнең барысын алган. Бакчага утыртып чыккан, патша бик тә шатланган, батырны бүләкләгән. Клевер декоратив үсемлекләр питомнигы. Ландшафт буенча консультация бушлай. Мамадыш тракты 58, Залесная 58.
4: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
5: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке.
6: Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
7: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
8: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
7: Ышанычлы мисалалар?
8: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
9: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
10: Татар төнге клубы.
11: Җәйге террасага күчә. 11 июньдә махсус кунаклар. Эссе. Төркемнәре Зарина Асылкаева, Найля Славина. Башлана кичке сәгать 8-дә.
12: Казан Мол, терраса, кру ирекле. Ящиклавы 12+.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: кеше фикірлерімні бір орынға топларға тырыштым. Бір фикір де ол орынға келмеді. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами ЖЧЖ, йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадоны РФ сайтында.
3: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Күрше, Тимир Печ компаниясендә яңалык, ишеттеңме?
5: Нинди тагын?
4: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
5: Менә эш масам уңайлы.
4: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Энергогарант. Иминият акционерлык компаниясе. Барлык төр иминият хезмәтләре. Милек ипотека, сәламәтлек, машина. Барысы да ышанычлы кулларда. Казан. Рәшит Вахапов урамы 17 Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе. Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
7: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
8: Kingstar Apple оригиналь техникасын сату буенча федераль кибетләр челтәре. Бөтен Россия буенча 200-дән артык кибет, 7 елдан артык эшлиләр. Бары тик оригиналь техника. Kingstar-да яңа iPhone сатып алганда сезгә гомерлек гарантия. 40 000 сумга

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кичке биш толды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ОО МБ Канавта.
5: Тынг 500. Һәр вакыт алда булырга күнеккәннәр өчен көчле һәм премиаль внедорожник. Киң салон, югары дәрәҗәдәге уңайлыклар һәм теләсә кайсы маршрутта ышанычлылык. Бары тик июнь ахырына кадәр Тынг Канавтада 750 мең сумга кадәр файда. Тест-драйвка язылыгыз. 8-843-230-30-30.
6: Бәя 2025 елгы премиум комплектациясендәге Тынг 500 автомобиленә турыдан-туры ташлама һәм кредит программасы буенча файда белән исәпкә алынган. Тәкъдим чикләнгән оферта түгел. Тынг Канавтада 2026 елның 30 июненә кадәр әмәлдә.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
7: 11 июнь көнне Казанда аз булатлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнле 14-15, көндез 26 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Италияда пастаның 350-дән артык төре бар.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: склероздан вакцинаны күптән уйлап тапканнар. Тик қоя қойғаннарын ғына ұнытқаннар. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
2: Тешләреңне кайда ясаттың?
3: Сириуста, онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тешләрне куялар.
2: Кыйбатка чыктымы?
3: Хәзер аларда акция. Бөтен тешләрне кудырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
2: Ого, белештем. Әле өстәүне Рентген тикшеренуе бушлай. Хәзер үк барам.
3: Сириус. Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
1: 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокар автосалонында яңа Тенет T4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ерак карак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Тенет T4L автомобиле 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокарда 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-нче Азин урамы 7-нче йорт.
4: Әлеге Тенет T4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен турак мәгълүмат Экспокар
5: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
6: ООО Аквапарк Кубар. Украин 112-799-0052-51. Яшикләве юк.
1: На рахате ял базасы еш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигать кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак на defisrahate.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә. Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
7: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
8: 226-93-45.
9: Татарлар энциклопедиясе.
1: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Әгәр дә эт сөйләшергә өйрәнсә, кеше соңгы дустын югалтачак. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Каян табасы инде машина. Сатуда як кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мысалар?
3: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташыйлар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
4: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Диңгезгә барасым килә.
6: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
5: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
7: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий Агросила 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар ше мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән зәгез.
10: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
11: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
13: Әле генә кебек. 2001 елда Татар радиосы алып баручысы Зүлфәт Зиноров беренче тапкыр кызлар кулын тотып карый. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлегенә кебек, Татар радиосына 25 яшь.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Яраткан казаныбызда кишке 6.
2: Тотар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» «Канавто». Записывайтесь по телефону 230 30 30.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 11 июнь көнне Казанда аз болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнле 14:15, көндез 26 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнбатыштан талгын җил. Италиядә пастаның 350-дән артык төре бар.

Сәлем, сәлем, дослар, хайырлы кишләр, һәр барышагызга да безнең яраткан радио тыңлаучыларыбыз. Үземнең гыш сәгатьләремне башларга сезнең белән рәхәтләнеп, күңелле генә вакытларны үткәрергә, сезнең белән әле уеннар уйнап алырга дип эфирымны башлап җибәрдем. Микрофон алдында мин Рамиля, һәр барышагызда сәлемле, матур кишләр телим. Кемнәр инде эштән үйгә кайтып барадыр, инде юллар ясау сәбәпле бүкләр дә бәлки утырадыр, бәлки инде үйгә кайтып җиткәндер дә рәхәтләнеп, шәйләр ишеп утырадыр. Һәр барышагызга да матур кишләр булсын. Әле сез дуслар сизәсезме соң, көннәр көннән көн озын ая бара, шундый рәхәт инде. Кич сәгать 10-нчы ярты, 10-га таба әле көн шундый әз генә һаман якты, шундый рәхәт кенә. Мин әйтәм, уйлап, аннан соң гына уйлап барып җиттем. Инде 21-нче июньдә безнең бит инде иң озын көн була, иң кыска төн вакыты. Шуңа күрә анда кадәр менә барып җитәбез, шулай бит. Рәхәтләнеп менә көннәр якты булгач, җылы булгач, шундый рәхәт инде. Нәрсә дисәң дә, җәй-җәй инде. Күңелләр бернинди авырлыкларга да карамый. Урамда шундый яхшы кәйф, кояш булганда, кәйфләр кыш югында гел яхшы инде, дуслар. Алга таба да гел шундый яхшы кәйфләр булсын. Ә без матур җырлар белән сезнең әлеге кәйфләрегезне тотып, күтәренке рухта тотырга тырышырбыз.

0: Ир-атлар шешәкнең ике генә төрен белә. Роза һәм тагын ниндидер шешәк.
1: Татар радиосында реклама.
2: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте havail.com.
3: Доктор Шарипов клиникасы аяк кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
4: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
6: ООО «Аквапарк Кубар». Украин 112-799-0532-55. Яшикләве юк.
7: Энергогарант именият акционерлык компаниясы. Барлык төр именият хезмәтләре. Милек, ипотека, сәламәтлек, машина. Барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
8: Нитка ВР. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кесәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Нитка сызык ВР нота. Ру сайтында Казандагы Франт һәм Иксельдәге кибетләрдә таныша аласыз.
9: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
10: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салучы ұйышма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм тәмәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
11: Кабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш чын барлыгы. Бер кем аңламас халат һәм бәхәсе юк кишерешләр. Болар барысы да Шәхри Казан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
12: Төрек яллары кайта. Тылсымлы төрек драмасы.
13: Я вижу тебя наяву или сплю.
12: Анда барысында язмыш хәлитә.
14: Ты еще не утолил жажду мести?
13: Я пришел к тебе.
12: Ночная сказка. 12 июньнән 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
15: Яшикләве 16+.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Бірер кішіден бәхіт нәрсе ол деп сұра. Хәм ол сиңа өзіне нәрсе жетмегенін әйтіп берешек. Татар радиосында реклама.
1: Танытты тесті матурлық. Олғы привод бәйесіне тулы привод акциясын башлап жібәрәбіз. Иң популяр тенет моделлері 2 миллион сумнан башлап. Бұшлай тест-драйвқа язылырға ашығығыз. Тик тестта. Декабристлар урамы 81В. Бізні шәхәр картысында тобырға бұла. Аферты түгілтәлді шекленген тулырақ мұзымен тату бүлігінде. Пұшырашқанға қадар.
2: Ауыл жайының өз тәмі бар. Яңа сауылған сүт, қайнар құймақ үстіндегі тәмлі май, әне ясаған хош исле шәй, этабын түрінде яңа пішкен икмәк һәм тамлетті майы. Тамлетті майы. Табиғи тәм һәр көн өчен.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Сириус стоматология сында немес имплантару урнаштыру 22 мин сумна.
8: Немецкое качество, там говорили гарантия.
7: Сириус стоматологиясы Қазан, Камалеев проспекты 26.
9: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
10: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
11: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
10: Таптым! Қазан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na.defiz.rahati.com. РФ.
12: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренүләр узарға шақыра.
13: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
14: 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокар автосалонында яңа Тенет T4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ераккарак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Тенет T4L автомобиле 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокарда 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-нче Азин урамы 7-нче йорт.
15: Әлеге бая Тенет T4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен тулырак мәгълүмат Экспокар аталанында.
16: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
17: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
18: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Яраткан казаныбызда сәгать 7 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ОО МБК Нафта.
5: Тынг 500. Һәр вакыт алда булырга күнеккәннәр өчен көчле һәм премиаль внедорожник. Киң салон, югары дәрәҗәдәге уңайлыклар һәм теләсә кайсы маршрутта ышанычлылык. Бары тик июнь ахырына кадәр Тынг Канавтада 750 мең сумга кадәр файда. Тест-драйвка язылыгыз. 8 843 230 30 30.
6: Бәя 2025 елда премиум комплектациясендәге Тынг 500 автомобиленә турыдан-туры ташлама һәм трейдинг программасы буенча файда белән исәпкә алынган. Тәкъдим чикләнгән оферта түгел. Тынг Канавтада 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
7: 11 июнь көнне Казанда аз болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнле 14-15, көндез 26 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнбатыштан талгын җил. Италияда пастаның 350-дән артык төре бар.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Хәйерле кичләр, дуслар. Сәлам-сәлам. Кемнәр безнең белән, кемнәр безгә әлегенә килеп кушылды, кемнәр инде махсус хатлайн башлана бит, кая әле мин дә кушылыйм, һәм шулай ук инде якыннарыма хәбәрләремне языйм, сәламнәремне языйм дип, һәм барчагыз, һәр барчагызга да яхшы кайфлар телим, дуслар. Безнең хатлайн вакыты сезгә инде ни бары безнең телефон номерыбызга язып, сәламнәрегезне, хатларыгызны юлларга кирәк. 89172-300-800, 89172-300-800 безнең кушымталарыбыз эшли, Макс кайыз сагыз айрыша да шәп була, чөнки аннан килгән хәбәрләрне мин тиз генә күреп алам да яңгыратам. Башкаларын әле тырышып-тырышып эзләргә, табырга кирәк. Шуңа күрә Макс кайызыгыз, дуслар. Шулай ук әле сезнең белән бүген уенда уйнап байлашакбыз, чөнки минем шәп кенә бүләгем бар. Һәм мин уйлап-уйлап тордым да, мин әйтәм, нәрсә эшләтим икән инде бүген. Төрле-төрле кызык сораулар бирәм. Күптән шигырь язганыбыз юк. Мин белмим инде, минем коллегалар бәлки уйнатканнар, яздырган булганнардыр, тик менә минем шигырь күптән яздырганым юк. Шуңа күрә бүген шигырь конкурсы булыр дип әйтим әле. Ике кешелек чакыру билеты бар. Шәп кенә кая һәм кайчан икәнен әйтеп узармын, дуслар. Шуңа күрә әзерләнә торыгыз, хатларыгызны, хәбәрләрегезне яза торыгыз, аларны да сезнең шедеврларыгыз белән дип әйтим әле, сезнең матур-матур шигырьләрегез белән укып яңгыратырмын. Тагын бер кат кабатлыйм, 89172-300-800 көтәм хәбәрләрегезне, һәм эфир киңлеген бирәм Давлянга. Кайларда.

0: сүз білән кішіні үпкәләтіргә була, ә сүзлік білән үтірергә. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Төрек яллары кайта. Язмыш сорамый. Сөйгәнең нинди булырга тиеш? Мәхәббәт кисәк туа.
3: Я на тебе женюсь.
2: Һәм аннан инде беркая да китеп булмый.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. 12 июннән 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
5: Яш чикләве 16+.
6: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
7: 8 август. Татнефть-арена. Бозга чакырыла. Бозга түгел, сәхнәгә Фирдүс Тямаев чакырыла. Ә калганнарны әлеге Шепский шоу тамашаны күрергә чакырабыз. Бары тик сез яраткан хитлар, дискотека һәм тагын бик күп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
8: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
9: Шәйкене һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә.
10: Татар төнге клубы
9: сине биетә.
8: Казан Мол терраса, кру ирекле. Яшикләве 12+.
11: Генерали гәнәчләр, күзләр офтальмология клиникалар шелтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энерго

Хәйерле кеш, Татар радиосы. Бүген Карабашта яшәп ятучы шын дустым Зайнуддинова Раушанияның туган көне. Мин сиңа сәламәтлек, җан тынычлыгы, мул тормыш, ак бәхет, балалар игелеге. Әниең Гөлсине апага озын гомер телим. Яратып Казаннан дустың Альмира юллаган әлеге туган көн котлауны. Сезон төҗер туган көн котлауын. Без дә инде шын күңелдән сезне тәбрик итәбез. Киләсе хәбәр безнең шигыр Елмаю кайф күтәрә уяну белән Елмай шул кагыйдәне үтәсәң бар да булыр балдамай. Шулай кайф күтәрелә көнең матур башлана. Күңелле итеп яшәүгә бу дөньяда ни җитә? Тамчы арчадан сырды авылыннан килгән әлеге шигыр. Киләсе хәбәр шулай ук. Сәлам, хәйрле кич Рамилә. Шигыр яза белмим кызганыч. Сәлам генә җибәрәм. Ялкынлы сәламем әти-әниемә, апама һәм аның гаиләсенә дип язып җибәргән безнең Дамир исемле радио тыңлаучыбыз. Дуслар, языгыз, языгыз хәбәрләрегезне, сәламнәрегезне. Барысында көтеп калам. Менә монда. Әйе, языгыз дуслар, көтәм. 891-72-308, 891-72-308.

0: Күрәзәші юраушыларға ышанмыйм. Шуңа күрә барлық илаларыны да үзім башқарам. Татар радиосында реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня мороженое «Эскимо» 29 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Татар радиосы һәм Казанмол тәкъдим итә.

Хабарларны укыйм. Хәерле уңышлы кишләр яратып тыңлый торган Татар радиосы. Кайнар сәламнәр сезге. Шулай ук Волга автодор егетләренә, кайнар сәламнәр асфальт заводында эшләүче егетләргә, кайнар сәламнәр оператор егетләргә. Сәламнәр Зөлфәт, тизрәк эшләсен иде асфальт бик күп бүген. Бик зур рәхмәт сезгә дип язып җибәргән Азат исемле радио тыңлаучыбыз. Алла ярдәм бирсен сезгә. Иншиннан да шундый шәп эшлисез сез. Армый талмый эшләгез. Дилә безгә тагын шигырь язып җибәргән, мин ишетеп бетермәгәнне дим. Елмаюым барыгыз өчен дә үзем белгән бөтен кешегә, миңа таба килгән бабайга да сәлам биргән Роберт күршегә, азык сорап килгән йорт этенә, бик матур кыйрыклы мәшегә, башышлы уйнаган кызчыкларга, барысына да олы кешегә. Елмаю ул бер дә авыр түгел тормышны яраткан кешегә, чын йөрәктән әгәр елмайсагыз, шулай җавап бирер кеше дә дип язган. Шәп язган Дилә. Менә афәрин. Ти бары бер бит башы безнеңчә булмаган. Елмаю кәеф күтәрә, уяну белән елмай. Дилә шәп. Шыннан да ике шигырыгызда бик матур булган. Менә мин җиңүчеләрне билгеләргә сездән ярдәм сорамакчы булам. Менә ике шигырны заметкага алдым. Һәм әйтегез, сезгә дә укыйм, сез миңа язып җибәрерсез. Менә реклама дәвамында язып җибәрерсез дә иң күп кемгә килә, менә бу Сушада беренчесеме, яки икенчесеме дип. Беренче Эльвира, беренчеләрдән булып язды шигырны матур итеп, миңа бик ошаган иде. Елмаю кәеф күтәрә, уяну белән елмай, Аллаһка шөкер итеп, шатланып куй шулай. Татар радиосын кабыз, кәефең артыр, елмай. Татар моңын, татар телен тыңлап, көнеңне башла шулай дип язган иде ул. Менә бу шигыр беренче һәм икенче шигырны безгә язган иде Алия. Елмаю кәеф күтәрә, уяну белән елмай, синең елмаюң җаныма булыр бер шифалы май. Елмай, елмаюң шифа яралы җаннарыма, яратам елмаюңны, кил утыр яннарыма. Басык татар радиосын, ашык елмаю белән, иң шәп радио шушы бит, мин моны тегәл беләм, елмайта да биетә дә шәп татар радиосы, алып баручыларның күңелгә ята барсы дип язган иде. Әйдәгез, миңа булышыгыз әле беренчесеме, яисә инде икенчесеме. Беренчесе безнең Эльвира, икенчесе Алия. Миңа булышып җибәрегез әле яраткан радио тыңлаучыларыбыз, һәм алар арасында сайлап алырмын. Ә хәзер мин матур җырга бүленәм икән, аннары соң реклама, аннары соң инде менә җиңүчебезне сезнең дәрдән белән билгеләячәкбез.

0: Хатын-кыз бары тик 3 күне әйбергә карап тора ала. Нәтиҗәдә 8-не сатып ала. Татар радиосында реклама.
1: На Рахате ял базасы яш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигать кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак на defisrahate.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә.
2: Кабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш чын барлыгы. Беркем аңламас халат һәм бәхәсе юк кишерешләр. Булар барысы да Шәхри Казан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
4: Рәхмәт, дуслар. Инде сездә тавыш бирдегез, язып җибәрдегез. Эльвира үзе дә язды. Алиягә тавыш бирәм диде. Бу безнең беренче катнашучыбыз. Алиягә тавыш бирәм диде. Алия өчен 1-2 тавышка күбрәк булды бугай. Шуңа күрә Алия сез җиңүче. Сезне чын күңелдән тәбрик итәм. Һәм инде 2 кешелек чакыру билеты безнең Яш тамашачы театрына, Габдулла Кариев исемендәге Яш тамашачы театрына 2 кешелек чакыру билеты бүләк сезнеке. Шулай ук килгән 1-2 хәбәр дә бар. Аларын да укып китим инде. Сәлам, татар радиосы. Рәис Сибай күп калмады инде, тырмалап бетерәсең, тракторын гына эшләп торсын, дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Якты кояшлы Чуваш иде, Кыр Бикшеге авылына, Колхозный урамына бик зур сәлам. Шашлыкларыгыз тәмле булсын. Яхшы кайф сезгә, сез молодцы, гел шулай дус тату яшәргә җыелып торырга насыйп булсын, дип язган безгә минем адашым Рамилә исемле радио тыңлаучыбыз. Дуслар, сезнең барлык хәбәрләрегезне укып бетердем, барлык хәбәрләрегезне укыдым, әйе, шуннан да инде җиңүчебез дә билгеле булды. Алияны тагын бер кат тәбрик итәбез һәм барыгызга да бик зур рәхмәт шулай катнашканыгыз өчен. Инде менә бүген шигырьләр матур-матур, берсеннән-берсе матур-матур шигырьләр язып җибәргәнегез өчен. Гел шулай безнең белән бер дулкында булыгыз, дуслар. Һәр башыгызга да хәерле кичләр һәм мин үземнең эш сәгатьләремне төгәллим дә шулай ук елмая-елмая татар радиобызны тыңлап өйгә кайтам.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Тотар радиосында кичке 8.
2: Тотар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кам Авто».
5: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» «Канавто». Записывайтесь по телефону 230 30 30.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 11 июнь көнне Казанда аз болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 14-15, көндез 26 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнбатыштан талгын җил. Италиядә пастаның 350-дән артык төре бар.

0: күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
3: Реклама Сувар с нами ЖЧЖ, йорт салучы ойшма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадон
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: игіне кізі. 2001 жылда Тотар радиосы алып барушысы Миндияр Шаймарданов шешек бәйләме тотып, икенче сыйныфқа укырға бара. Шул ук елның 24 августыннан Тотар радиосы сөйлей башлый. Әле генә кебек. Тотар радиосына 25 яш.
1: Яхшы кәйеф. Тотар радиосында.

0: Nihayet yokum tuydu. Bugün min jemgiyat üçün qorqınış tudarmayım. Татар радиосында реклама.
1: Тоқта! Бигтада үш үзейсіз бі? Бигстом үшке шақыра. Үш табиплары, орта хам кеші персонал, заманша клиника, оңайлы шартлар. Зақылама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
2: Ауыл жайының өз дәмі бар. Яңа сауылған сы, қойнар құймақ үстіндегі дәмлі май, әне ясаған хош ісілі жай, әтабын түрінді яңа пішкен икмәк әм тамлетті майы. Тамлетті майы. Табиғи дәм һәр күн үшін.
3: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Нитка Вер. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Нитка Сызык Вер нукта. Ру сайтында Казандагы Франт һәм Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студиябез сәгатьләрендә кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ОО МБК Нафта.
5: Тынг 500. Һәр вакыт алда булырга күнеккәннәр өчен көчле һәм премиаль внедорожник. Киң салон, югары дәрәҗәдәге уңайлыклар һәм теләсә кайсы маршрутта ышанычлылык. Бары тик июнь ахырына кадәр Тынг Канафтада 750 мең сумга кадәр файда. Тест-драйвка язылыгыз. 8-843-230-30-30.
6: Бәя 2025 елда премиум комплектациясендәге Тынг 500 автомобиленә турыдан-туры ташлама һәм кредит программасы буенча файда белән исәпкә алынган. Тәкъдим чикләнгән оферта түгел. Тынг Канафтада 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
7: 11 июнь көнне Казанда аз булатлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнле 14-15, көндез 26 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Италияда пастаның 350-дән артык төре бар.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Йоклап яткан иратны бизәүче иң яхшы күренеш ул фломастерлар тоткан бала. Татар радиосында реклама.
1: Kingstore. Apple оригинал техникасын сату буенча федераль кибетләр челтәре. Бөтен Россия буенча 200-дән артык кибет. 7 елдан артык эшлиләр. Бары тик оригинал техника. Kingstore-да яңа iPhone сатып алганда сезгә гомерлек гарантия. 40 000 сумга

0: жатат.
1: Тота радиосы сизнинг смартфондарда, App Store яки Google Play'дан Тота радиосынын махсус кушумчасын урнаштыр. Бизни онлайн тыңла, соңгу жаңылыктардан хабардар бол. Тота радиосы, жакшы кайф бизден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: ирлер, исте қалдырығыз. Бала туғаш, олар тәмлірек пішіре башлай. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: психиатрия шәп бизнес. Бары тик ондағына клиент һәр вакыт хаклы түгел. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Татарлар энциклопедиясе.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Әгер дә от сиңа син юләр дисә, ул шыннан да шулай. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар

0: іштен қорқу эргофобия деп атала. Шоңа көрә син ялқау түгел, син ауыру. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса көлем коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Синнән әжәткә алып, аны кайтарырга оялган кешене әдәпле кеше дип атыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
3: Шәкәйе, Татар радиосында.

0: Хиялдағы қатын-қызны ұшыратқаннан соң, башқа хиялларыңызны сызып ташласаңыз да бола. Татар радиосында реклама. Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Казаныбызда төнге сәгать 12 тулды.